0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이에 나무 거기 두세 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
0: 96.9. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이라디오 꾹깐 이라디오 꾹깐 이라디오 꾹 이게 나무 거기 또세 나무 향기 또 이라디오 꾹
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.